0: し、
1: 你们几个，
0: よしよしよし。よしよしよし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし。よし

0: A先生，你们见过 A先生吗？我觉得，说不定 A 先生根本就不存在。Well,
1: Mrs. Gerali von der Carule, tu es vato mi A, mas lá se bus, me dou regular sem problemas, vaco
2: ele.看来，今天你是有节目要给我们看。
0: 你的打算是什么？不如直说了吧。嗯，那好，我就不在这儿兜圈子了。我想扩大生意，插手军火，这样对大家都有好处。过程不重要，最重要的是结果。结果是什么？大家都能猜得到。你我。 大家都会赚钱嘛，money，我看你要的不是共利，还是独大吧？你什么意思？你都把
2: K
0: 的签名印在请柬上了，会不会有点心急啊？这不是我发的，谁冒充我？私です。
3: 遅れてしまい申し訳ありませんでした。你他妈是谁呀？竟敢冒充
0: K
3: 先生。せかさないでください。教えましょう。私の名は松本です。オーガストの通商議会の社長をしています。今日はあなた方に新しいミスター K を選んでもらうため。
2: 集まってもらいました。私が間違っていなければ、前ミスター系のティンシャンも通商議会の社長だったと思いますが、ティンシャン跟我们合作多年，是因为他能够帮助我们解决物流上的巨大难题。你又能为我们提供什么呢？
3: ミスター A は常に正しい。あなた方には忍耐が足りない。いいですか？なぜあなた方がグレールを見つけることができないか。私が持っているからだ。I have the grail.

0: 腹外ですが確認してください。先日イタリア人と話しました。奴らの金額はロシア人よりずっと高いです。奴らは長期間の契約を望んでいます。私は早期には大変気を使います。安心してください。
1: 把货卖给科莫拉，那我们怎么向兄弟会家族的人交代？
0: ロシア人との問題を解決すれば、私と組みたいということですか？
2: ルーパス、クエンジス。五年より前に科目が楽しみだ。
0: ありがとうございます。ミスター・チェン、あなたはどうですか？
3: 松本先生，记住你今天说的话，将来跟俄罗斯人打交道，可别后悔。
0: 忠告は聞いておきます。